tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo. We need captains.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Right, now, straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield? No Hoover, no curse.

0: Stansfield.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Ne salută și Ina din Constanța. Toate cele bune, Ina, și bine ai venit. Radax Radio.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro.

Bu arada ya.

Thank you.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: you do. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată Câmpărâng Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată a Câmpului Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Sevgilim adama geçin.
1: Dax Radio, când muzica intră în viața ta.

ce melodie, ce piesă din 1996 și ție rămâne așa întipărită în minte această piesă, acest Missing de la Everything But The Girl. I miss you like the desert, miss the rain, la Dux de după amiază, lunii 12 octombrie 2024. Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem după 1 și jumătate, aceeași Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu, ediție de început de săptămână 12 octombrie 2026. Te aștept cu mesaje, suntem aici și avem deja de a face cu o toamnă ploioasă în multe, multe zone. Aducem și hashtag-uri de astăzi și evident vedem ce s-a mai întâmplat pe aici pe la noi. Acum, Sisi aici și Juan Martinez, Unborn Love, la Dux Radio de după amiază.

Nici nu știi de unde vine dragostea, unde se nasc funcțiile sau banii sau voturile. Ideea de bază este să fii politician și să te mânjești acolo cu de toate și atunci ai parte de o șaurma cu de toate, ca să spunem așa, cât se poate de color vial. Bună ziua încă o dată, Sissy Catch, Juan Martinez, I'm Born Love, aici adux de după amiază, deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio sau contul de TikTok, Funny Dux Radio. WhatsApp-ul îți stă la dispoziție 0737632228 și deja avem un mesaj de la Simion. Bună ziua, Simion! Toate cele bune, Simion, să știți că ne ascultă din Dâmbovița și este la muncă, păi pe timpul ăsta, pe ploaia asta. Simioane, fă așa fel încât viața ta să fie un concediu. Acum Sasha Lopez featuring Alec Bruno, Cuckoo Move, la Dux Radio, aducem și hashtag-uri de azi.

Așa că să ne simțim ca pe o plajă piesa asta, de asta am și adus-o în playlist, să ne încălzească puțin, să ne ducă așa cu exotismul mai departe și să ne motiveze atunci când avem o nouă săptămână în față. Sasha Lopez featuring Elway cu Bruno Cucumuv aici adus de după amiază, aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi este... Ați ghicit? Vă gândiți? Hashtag-ul de astăzi este toamnă. Toamnă ploioasă, toamnă rece. Acesta este hashtag-ul de astăzi, o combinație de fapt de două hashtag-uri, fiindcă așa cam peste tot a început să plouă și au scăzut termicele cu până la 10 grade Celsius. Dar hai să vedem puțin, să vedem unde găsim și optimismul undeva pierdut pe la noi. Am înțeles eu că este numai o toamnă și în câteva zile s-ar putea să avem din nou parte de niște temperaturi cât se poate de bune. Acum să avem parte de muzică bună, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, și suntem aici. Marc Cer ne salută, mulțumim mult, Marc Cer, toate cele bune. Este o săptămână cu multă plictiseară, cel puțin pe scena politică. It doesn't seem to me like it's enough.

Nici eu nu mă pot sătura de aceste timpuri calde, de anotimpul numit vară, de chestii estivale. Și mă gândesc eu că nu mă pot îmbăca cu aceste toamne așa pustii și întunecate. Oricum, în octombrie este destul de devreme să fie atât de rece astăzi. Muzica de după amiază cu tine, nici politicienii nu se satură să fie penibili. Luca Niculescu se duce astăzi la alte și alte negocieri. Acum, nu știu ce caută acest om aici. Luca Niculescu pare un om ok. Ce caută cu hoții ăștia de la PSD, cu plagiatorii de la PNR sau cu securiștii, useriștii, Doamne Dumnezeule, numai Luca Niculescu, după un poisson și ceva furculision să ne spună ce caută cu gașca asta de hoții. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi. Toamnă, toamnă târzie, toamnă plăioasă. Acum Alicia Keys.

dacă de peste ocean vine Alicia Keys, If I Ain't Got You, aici la Dux de după amiază. Vestea bună din acest weekend este că Trump i-a mai dat o zmetie lui Zelensky, acestui mafiot de la Kiev, și este posibil să se împace puțin cu nenea Putin, și asta înseamnă că este foarte posibil să avem și noi niște cheltuieli, așa, cu benzina sau cu motorina mai scăzute. Altfel, zic eu să ne luăm prima bicicletă, fiindcă o să ajungem să avem nevoie de multe, multe biciclete, la cât se va duce de în sus prețul benzinei sau al motorinei. Boniem acum Bahama Mama Remix. Și apropo de chestia asta, uite, Nea Ilie, cât încă mai ești acolo, dacă tot s-au scumpit toate, poate aduci și programul Prima Bicicletă, că tot s-a scumpit absolut tot ceea ce vedem pe aici, pe la noi. Sandu ne salută, Sandu ne ascultă din Dâmbovița, este cu noi și Silvia. Bună ziua!

Sunteți cu Doacte după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Bonnie M, spectru pe din anii 80, Bahama Mama aici la Doacte după amiază. Să știți că Senatul, acea instituție minunată, Senatul a respins un amendament sau un proiect inițiat de cei de la AUR. Acest proiect ar fi prevăzut ca să se înjumătățească această cantitate. Da, neglijabilă de indivizi, ce se numesc senatori pe acolo. Numai că ei au, evident, au respins chestia asta. Păi cum altfel? Să nu-și mai etaleze ei ceasurile furate, să nu-și mai etaleze ei combinațiile sau pantofii sau vilele, sau să nu mai aibă ei tot felul de excursii de lux, nu se poate așa ceva. Și atunci este absolut normal ca și senat să respingi un asemenea amendament. Cum se poate un asemenea atentat? Deci cum se poate un asemenea atentat la bogăția hoților de acolo? Bun, suntem cu Dux de după amiază, muzică din Italia, Gianna Nannini, suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiază.

Fantastici băieții ăștia de New Radicals aici, aduc de după amiază din 1998, You Get What You Give, și cam așa se întâmplă, primești cam ceea ce oferi. Să știți că Statele Unite, prin vocea lui King Trump, intenționează să aducă un plan masiv anul acesta de anulări de vize. Ați auzit bine? Statele Unite se gândesc să pregătească niște vize anulate, nu știu pe ce criterii, însă știu că un pupindosist de aici de la noi, un slugoi de aici de la noi, numit Daniel Băluță, PSD-ist convins, un hoț de acolo, din toți hoții de la PSD, sunt convins că, uite, asta este o veste bună pentru Băluță sau ultimul tren, cum se spune, ca să se ducă în Statele Unite să mai prindă ceva cetățenie dacă îl pupă pe Donald J. Trump acolo unde se cuvine, adică în dos. După ce Daniel Băluță, acest slugoi, a dorit să denumească un parc din capitală parcul Donald J. Trump. Deci uite, oamenii ca el vor avea toate șansele să ajungă acolo prin Statele Unite, și asta cât se poate de facil, fiindcă lui nenea Donald J. Trump îi cam plac dosiștii sau pupin dosiștii. Suntem aici, Newton, Sky High, 1995, Dana este cu noi, Ramona cu noi din Iași, mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

cât mai sus, cât mai sus. Sunt foarte curios ce se află după acest plafon de nori, fiindcă astăzi sunt nori cam peste tot, este întunecat cam peste tot. Și este o zi de toamnă târzie, Newton Sky High 1995, și citatul de astăzi vine de la un om deosebit, Friedrich Dürrmatt. Nimic din ceea ce a fost gândit nu poate fi revocat, așa spunea Friedrich Dürrmatt. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi. Cu alte cuvinte, atenție la ceea ce gândim, fiindcă este foarte, foarte posibil să ni se și îndeplinească, să ni se și materializeze, am putea spune, mai ales dacă este în sens negativ. Întotdeauna chestiile negative se materializează mult, mult mai eficient și mult, mult mai rapid decât chestiile bune. Aveți un exemplu, adică mie, întotdeauna chestiile negative, întotdeauna primează și întotdeauna mi se ivesc sau mi se materializează. Clendering acum, Get Down, la Dux de după amiază. Ne salută Simona, Lavinia este cu noi, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, antipoliticieni. 1:30.

să fim cât mai cool, da? Și să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă. Suntem foarte bogați, suntem foarte cool. Benzina 11 lei și 50 de bani, motorina aproape 12. Deci suntem cool, stăm bine. Ce să zic, trească bologeniștii, nicușoriștii și pro-europeni ăștia, așa. Ăștia care se tem că vine Putin, că vin sovietici, că vin rușii, domnule. Să le dăm multe, multe salutări și multă, multă sănătate. Cool and Gang, Get Down, aici adus de după amiază. Este și Marian cu noi și acum vine în playlist Beverly Knight, No Man's Land, adus de după amiază. Adi sunt, o voce de luni până joi, după 1 și jumătate.

Așa este, suntem nația nimănui, acolo unde vin toți să împuște și să vâneze, unde se taie păduri și mai mult noi suntem niște spectatori și mai mult și aplaudăm aceste chestii. Suntem nația unde un fost președinte Băsescu cu whisky-ul în cap încă mai este chemat la interviuri sau nația unde un hoț ca Ciolacu încă mai este și el întrebat niște chestii. Ciolacu spune că Luca Niculescu poate să coaguleze o majoritate. Păi Luca Niculescu face mai multe decât Ciolacu. Ciolacu care mai nou prinde pisicuțe și se pozează cu ele, că știți că după ce n-a mai fost prim-ministru, Ciolacu a început să se pozeze cu pisicuțe prin copaci. Deci Luca Niculescu este cu un pas mai în față. Beyoncé acum, Hello, la Dux de după amiază.

0: Hello, hello, noi suntem Dux de după amiază, Beyoncé, hello, am ascultat și să știți că fata asta deține și niște abilități de actriță, am văzut-o într-un film Obsesia numit în 2009 și joacă bine doamna Beyoncé. Muzica de după amiază cu tine, să știți că Mega Image și Profi au fost lovite, domnule, de un atac de ăsta cibernetic, deja mă gândesc că am chipuri din Salam acolo, deci cele două lanțuri au fost atacate de niște hackeri, am putea spune. Păi zic eu ca Mega Image, sau atât Mega Image, cât și Profi să-și schimbe aceste denumiri, Mega să se numească Maga Image, iar Profi să se numească Maga Profi Image. Și atunci vor fi evident ferite că vin cei de la CIA și aduc toți specialiștii și gata, gata cu hackery. Ștefan Iordache, Sanda Gado și acum, la Dux de după amiază, să aveți audiția excelentă.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas datoare cu tot ce n-ai rostit.

Artiști deosebiți, Santa Gado și Ștefan Iordache aici aduc de după amiază. Apropo de artiști mari, astăzi după ceasurile 21 aveți ocazia să ascultați Topul Planetei The World Chart Show cu cele mai tari piese ale momentului, așa că după ceasurile 21 sunteți așteptați pe duxradio.ro sau duxradio.com și să ascultați și să votați Topul Planetei The World Chart Show. Acum votați piesa asta, un gol, dar putea spune Ten Sharp.

Exact, voi, voi sunteți motivul care noi cei de la Dux Radio suntem aici de luni până joi după 1 și jumătate. Avem și datele meteo, vă spuneam eu că plouă. Hashtag-ul de astăzi este ploaie și ploaie cât se poate de, așa, de toamnă, de târzie. Avem 20 de grade Celsius la Turcia, avem 16 la Galați, la Focșani și la Buzău, 15 în capitală, 16 la Vâlcea, 14 la Pitești, la fel și la Cluj-Napoca, la Deva și la Sibiu, 11 prin vest și cel mai rece astăzi la Ciuc, 3 grade Celsius. Ce bine ar fi, nu-i așa, să se încălzească puțin, ce bine ar fi să se încălzească și să avem așa cadou acum în toamnă și să avem niște termice, niște maxime mult, mult mai prietenoase. Suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt mulțumesc mult pentru mesajul tău.

grazie. Più bella cosa o melodie dedicate iubitei lui Eros 1996 pe 97. Più bella cosa încă o dată, am ascultat aici adus de după amiază. Cea mai faină chestie astăzi e să se încălzească și să avem parte de niște termice mult, mult mai prietenoase. Altfel, la storia e finita în ceea ce privește echipa națională Inoni Senso. Asta mai ales dacă va fi Hagi acolo. Așa că, domnul Hagi, un sfat de la mine, duceți-vă, domnule, lângă Nicu Șordan. Sunt convins că acolo cu Nicu Șordan veți face o echipă deosebită. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost Duc de după amiază. Să ne auzim și mâine, după 1 și jumătate, aceiași antisistem, antiplagia și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, ploi, ploi de toamnă, ploi târzii și ploi abundente. Bye, bye și toate bune!

0: Asculți Dax Radio.
1: Mi-am întâlnit și un prieten vechi, tot din media, Cătălin B. A fost DJ-ul și anfitrionul acelei minunate seri, așa că te salut și pe tine, Cătălin, și sunt foarte, foarte fericit că...
0: Asculți Dax Radio.

0: Sunt aici, dacă se după amiază și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
1: Dux Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete i vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: topul planetei. Vine la tine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.
1: Emergency paging Dr. Beat.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: So tell me the truth. You're seeing another guy.
1: Not exactly.
2: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: frumos.
1: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
2: Wow, chiar sunt extraordinare!
1: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: 37 de minute, mi salut și eu un bun prieten, la mulți ani Bogdan Echim, sau Monsieur Echim, cum ți se spune acolo în Nantes, la mulți ani și din partea familiei, să fii sănătos și să mai vii pe aici, te mai așteptăm, Precious, Say It Again și imediat vine ora 14.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Vi surtau este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

0: Cu YouTube Music Premium, asculți fără anunțuri, offline și în fundal. Încearcă fără costuri.
1: Hey, beautiful.
2: I just hope that you want to spend more time with I called to say, really.

Descoperă mai mult cu YouTube Music Premium. Ascultă muzică fără anunțuri și descoperă podcasturi noi oricând, oriunde. Încearcă o lună fără costuri.

Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback.

ce melodie, ce piesă din 1996 și ție rămâne așa întipărită în minte această piesă, acest Missing de la Everything But The Girl. I miss you like the desert, miss the rain, aduc de după amiază lunii 12 octombrie 2024. Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem după 1 și jumătate, aceea și Dux Radio, antisistem, antiplagia și antipoliticieni, cum vă spuneam eu, ediție de început de săptămână 12 octombrie 2026. Te aștept cu mesaje, suntem aici, avem deja de a face cu o toamnă plăioasă în multe, multe zone. Aducem și hashtag-uri de astăzi și evident vedem ce s-a mai întâmplat pe aici, pe la noi acum. Sisi aici și Juan Martinez, Unborn Love, la Dux Radio de după amiază.

Nici nu știi de unde vine dragostea, unde se nasc funcțiile sau banii sau voturile. Ideea de bază este să fii politician și să te mânjești acolo cu de toate și atunci ai parte de o șaurma cu de toate, ca să spunem așa, cât se poate de color vial. Bună ziua încă o dată, Sissy Catch, Juan Martinez, Unborn Love aici adus de după amiază. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sau contul de TikTok Funny Dux Radio. WhatsApp-ul îți stă la dispoziție 0737632228 și deja avem un mesaj de la Simion. Bună ziua, Simion! Toate cele bune, Simion, să știți că ne ascultă din Dâmbovița și este la muncă, păi pe timpul ăsta, pe ploaia asta. Simioane, fă-n așa fel încât viața ta să fie un concediu. Acum Sasha Lopez featuring Alec Bruno, Cuckoo Move, la Dux Radio, aducem și hashtag-uri de azi.

Așa ca să ne simțim ca pe o plajă, piesa asta, de asta am și adus-o în playlist, să ne încălzească puțin, să ne ducă așa cu exotismul mai departe și să ne motiveze atunci când avem o nouă săptămână în față. Sasha Lopez featuring El Blake, Bruno, Cucumuva, aici adus de după amiază, aducem și hashtag-ul de astăzi. Hashtag-ul de astăzi este... Ați ghicit? Vă gândiți? Hashtag-ul de astăzi este toamnă. Toamnă ploioasă, toamnă rece. Acesta este hashtag-ul de astăzi, o combinație de fapt de două hashtag-uri, fiindcă așa cam peste tot a început să plouă și au scăzut termicele cu până la 10 grade Celsius. Dar hai să vedem puțin, să vedem unde găsim și optimismul undeva pierdut pe la noi. Am înțeles eu că este numai o toană și în câteva zile s-ar putea să avem din nou parte de niște temperaturi cât se poate de bune. Acum să avem parte de muzică bună, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby, și suntem aici. Marc Cerne salută, mulțumim mult, Marc Cerne, toate cele bune. Este o săptămână cu multă plictiseală, cel puțin pe scena politică. There's been a time that we loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not.

Nici eu nu mă pot sătura de aceste timpuri calde, de anotimpul numit vară, de chestii estivale. Și mă gândesc eu că nu mă pot îmbăca cu aceste toamne așa pustii și întunecate. Oricum, în octombrie este destul de devreme să fie atât de rece astăzi. Muzica de după amiază cu tine, nici politicienii nu se satură să fie penibili. Luca Niculescu se duce astăzi la alte și alte negocieri. Acum, nu știu ce caută acest om aici. Luca Niculescu pare un om ok. Ce caută cu hoții ăștia de la PSD, cu plagiatorii de la PNR sau cu securiștii, useriștii, Doamne Dumnezeule, numai Luca Niculescu, după un poisson și ceva furcuri Sion, să ne spună ce caută cu gașca asta de hoții. Nu uităm nici de hashtag-uri de astăzi. Toamnă, toamnă târzie, toamnă ploioasă. Acum Alicia Keys.

Dacă de peste ocean vine Alicia Keys, If I Ain't Got You, aici la Dux de după amiază. Vestea bună din acest weekend este că Trump i-a mai dat o zmetie lui Zelensky, acestui mafiot de la Kiev, și este posibil să se împace puțin cu nenea Putin, și asta înseamnă că este foarte posibil să avem și noi niște cheltuieli, așa, cu benzina sau cu motorina mai scăzute. Altfel, zic eu să ne luăm prima bicicletă, fiindcă o să ajungem să avem nevoie de multe, multe biciclete, la cât se va duce de în sus prețul benzinei sau al motorinei. Boniem acum Bahama Mama Remix. Și apropo de chestia asta, uite, Nea Ilie, cât încă mai ești acolo, dacă tot s-au scumpit toate, poate aduci și programul Prima Bicicletă, că tot s-a scumpit absolut tot ceea ce vedem pe aici pe la noi. Sandu ne salută, Sandu ne ascultă din Dâmbovița, este cu noi și Silvia. Bună ziua!

Sunteți cu Doctor după amiază, mulțumesc mult pentru toate mesajele. Bonnie M, Spectrupă din anii 80, Bahama Mama aici la Doctor după amiază. Să știți că Senatul, așa instituție minunată, Senatul a respins un amendament sau un proiect inițiat de cei de la AUR. Acest proiect ar fi prevăzut ca să se înjumătățească această cantitate, da, neglijabilă de indivizi, ce se numesc senatori pe acolo. Numai că ei au, evident, au respins chestia asta, păi cum altfel, să nu-și mai etaleze ei ceasurile furate, să nu-și mai etaleze ei combinațiile sau pantofii sau vilele, sau să nu mai aibă ei tot felul de excursii de lux, nu se poate așa ceva. Și atunci este absolut normal ca și senat să respingi un asemenea amendament, cum se poate un asemenea atentat. Deci cum se poate un asemenea atentat la bogăția hoților de acolo. Bun, suntem cu Dux de după amiază, muzică din Italia, Gianna Nannini, suntem aici de luni până joi, 1:30 după amiază.

Fantastici băieți ăștia de New Radicals aici aduc de după amiază din 1998 You Get What You Give și cam așa se întâmplă, primești cam ceea ce oferi. Să știți că Statele Unite, prin vocea lui King Trump, intenționează să aducă un plan masiv anul acesta de anulări de vize. Ați auzit bine? Statele Unite se gândesc să pregătească niște vize anulate. Nu știu pe ce criterii, însă știu că un pupindosist de aici de la noi, un slugoi de aici de la noi, numit Daniel Băluță, PSD-ist convins, un hoț de acolo, din toți hoții de la PSD, sunt convins că, uite, asta este o veste bună pentru Băluță sau ultimul trend, cum se spune, ca să se ducă în Statele Unite să mai prindă ceva cetățenie dacă îl pupă pe Donald J. Trump acolo unde se cuvine, adică în dos. După ce Daniel Băluță, acest slugoi, a dorit să denumească un parc din capitală parcul Donald J. Trump. Deci uite, oamenii ca el vor avea toate șansele să ajungă acolo prin Statele Unite și asta cât se poate de facil, fiindcă lui nenea Donald J. Trump îi cam plac dosiștii sau pupin dosiștii. Suntem aici Newton Sky High 1995 și Dana este cu noi, Ramona cu noi din ea și mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.

cât mai sus, cât mai sus. Sunt foarte curios ce se află după acest plafon de nori, fiindcă astăzi sunt nori cam peste tot, este întunecat cam peste tot. Și este o zi de toamnă târzie, Newton Sky High 1995, și citatul de astăzi vine de la un om deosebit, Friedrich Dürrmatt. Nimic din ceea ce a fost gândit nu poate fi revocat, așa spunea Friedrich Dürrmatt. Muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi. Cu alte cuvinte, atenție la ceea ce gândim, fiindcă este foarte, foarte posibil să ni se și îndeplinească, să ni se și materializeze, am putea spune, mai ales dacă este în sens negativ. Întotdeauna chestiile negative se materializează mult, mult mai eficient și mult, mult mai rapid decât chestiile bune. Aveți un exemplu, adică mie, întotdeauna chestiile negative, întotdeauna primează și întotdeauna mi se ivesc sau mi se materializează. Clendering acum, Get Down, la Dux de după amiază. Ne salută Simona, Lavinia este cu noi, suntem Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, de luni până joi, antipoliticieni. 1:30.

să fim cât mai cool, da? Și să acceptăm tot ceea ce ni se întâmplă. Suntem foarte bogați, suntem foarte cool. Benzina 11 lei și 50 de bani, motorina aproape 12. Deci suntem cool, stăm bine. Ce să zic, trească bologeniștii, nicușoriștii și pro-europeniștii, așa. Ăștia care se tem că vine Putin, că vin sovietici, că vin rușii, domnule. Să le dăm multe, multe salutări și multă, multă sănătate. Cool and the Gang, Get Down, aici aduc de după amiază. Este și Marian cu noi și acum vine în playlist Beverly Knight, No Man's Land, aduc de după amiază. Adi sunt, o voce de luni până joi, după 1 și jumătate.

Așa este, suntem nația nimănui, acolo unde vin toți să împuște și să vâneze, unde se taie păduri și mai mult noi suntem niște spectatori și mai mult și aplaudăm aceste chestii. Suntem nația unde un fost președinte ca Băsescu cu whisky-ul în cap încă mai este chemat la interviuri sau nația unde un hoț ca Ciolacu încă mai este și el întrebat niște chestii. Ciolacu spune că Luca Niculescu poate să coaguleze o majoritate. Păi Luca Niculescu face mai multe decât Ciolacu, Ciolacu care mai nou prinde pisicuțe și se pozează cu ele, că știți că după ce n-a mai fost prim-ministru, Ciolacu a început să se pozeze cu pisicuțe prin copaci. Deci Luca Niculescu este cu un pas mai în față. Beyoncé acum, Hello, la Dux de după amiază!

0: Hello, hello, noi suntem Dux de după amiază, Beyoncé, hello, am ascultat și să știți că fata asta deține și niște abilități de actriță, am văzut-o într-un film Obsesia numit în 2009 și joacă bine doamna Beyoncé. Muzica de după amiază cu tine, să știți că Mega Image și Profi au fost lovite, domnule, de un atac de ăsta cibernetic, deja mă gândesc că am chipuri din salam acolo, deci cele două lanțuri au fost atacate de niște hackeri, am putea spune. Păi zic eu ca Mega Image, sau atât Mega Image, cât și Profi să-și schimbe aceste denumiri, Mega să se numească Maga Image, iar Profi să se numească Maga Profi Image. Și atunci vor fi evident ferite că vin cei de la CIA și aduc toți specialiștii și gata, gata cu hackerii. Ștefan Iordache, Sandalado și acum, le aduc de după amiază, să aveți audiția excelentă.
1: Te-am întâlnit cândva în zi de sărbătoare. Tu mi-ai rămas datoare cu tot ce n-ai rostit.

Artiști deosebiți, Santa Gadoși și Ștefan Iordache aici adux de după amiază. Apropo de artiști mari, astăzi după ceasurile 21 aveți ocazia să ascultați Topul Planetei The World Chart Show cu cele mai tari piese ale momentului, așa că după ceasurile 21 sunteți așteptați pe duxradio.ro sau duxradio.com și să ascultați și să votați Topul Planetei The World Chart Show. Acum votați piesa asta un gol, dar putea spune 10 Sharp.

Voi sunteți motivul care noi cei de la Dux Radio suntem aici de luni până joi după 1 și jumătate. Avem și datele meteo, vă spuneam eu că plouă. Hashtag-ul de astăzi este ploaie și ploaie cât se poate de așa, de toamnă, de târzie. Avem 20 de grade Celsius la Turcia, avem 16 la Galați, la Focșani și la Buzău, 15 în capitală, 16 la Vâlcea, 14 la Pitești, la fel și la Cluj-Napoca, la Deva și la Sibiu, 11 prin vest și cel mai rece astăzi la Ciuc, 3 grade Celsius. Ce bine ar fi, nu-i așa, să se încălzească puțin, ce bine ar fi să se încălzească și să avem așa cadou acum în toamnă și să avem niște termice, niște maxime mult, mult mai prietenoase. Suntem aici cu Dux de după amiază, Adi, sunt mulțumesc mult pentru mesajul tău.

Più bella cosa o melodie dedicată iubitei lui, Eros în 1996/97. Più bella cosa încă o dată, am ascultat aici adux de după amiază. Cea mai faină chestie astăzi e să se încălzească și să avem parte de niște termice mult, mult mai prietenoase. Altfel, la storia e finită în ceea ce privește echipa națională Inoni Senso. Asta mai ales dacă va fi Hagi acolo. Așa că, domnul Hagi, un sfat de la mine, duceți-vă, domnule, lângă Nicu Șordan. Sunt convins că acolo cu Nicu Șordan veți face o echipă deosebită. Adi, sunt mulțumesc mult, a fost duc de după amiază, să ne auzim și mâine, după 1:30. Aceiași antisistem, antipragia și antipoliticieni, hashtag-uri de astăzi, ploi, ploi de toamnă, ploi târzii și ploi abundente. Bye bye și toate bune!

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpurâi Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională fundată a Câmpului Muscel, Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744-217-854. Te așteptăm!
1: Going. Look, I'll call you later, okay? Sorry.

Ai ocazia acum să deții propriul teren la munte. Proprietatea este cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională, fundată Câmpul Muscel Pitești. Situată în județul Argeș, comuna Dâmbovicioara, odată ajuns acolo, beneficiezi de o priveliște de vis și de o suprafață totală generoasă de 9000 de metri pătrați. Dacă ești curios, mai multe amănunte obții la 0744 217 854. Te așteptăm!

0: Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.
1: Zi de zi, noapte de noapte, Dax Radio.